0: Lost.
1: Biro garu kata ni.
2: Ini ke party kau ni? Dikir kau? Hotel.
1: Rata bi baki cha. Ek kisim boshi kana kikura kani baru.